snažni mladići prebacuju svjetski rekord visoko, više, puno više, puno više nego prije rata.

0: mene.
1: Opet ćemo dokazati
0: neotpornom organizmu.
1: Ako bude, evo no, tri puta nemo jednu žličicu uz malo vode.
2: Novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme.
1: Vrijeme za novo.

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala vam.
2: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radu,

Imamo mi i naše pomele, ne trebaju one strane. Maša. Lepa si pomela, ljubite, nisam dvoga tela. Tome, dirću, tome, liju, zavrnuću, prišiju. Ako hoćete, sve mi kaže, ti će poslušiti blažu, da ti skinete to važu. I saki. Jedan, dva, jedan, dva, tri.

0: Lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! Tri dana, ljudi!
1: Cici, što si ljuta?

0: gledam kako kroz zidove pleš.
1: Kurvini sinove.
0: Zatvori gubic, nije vrijedna za rad. Istraje si gorčinu do kraja. Na strateškim mjestima njihovi ljudi.

išao sam daleko do krajnjih granica. More je uzimalo od neba. Na drugoj strani znac je luje. Vidio sam kako plaze u tanju. Hladna noć, pred velike događaje. Ne žele više da se sjećam. Znali su gdje će me naći.

0: Lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! Tri dana, ljudi!
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš! Cici, što si ljuta? Odljuti se!
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju.

0: Prva live emisija u četvrtak od 20 časova ekskluzivno. Razgovor sa Jelenom, studentkinjom kojoj je pronađen opasni Pegasus spyware. Budite uz nas. Slušajmo se na Blok radiju.
1: Lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! Tri dana, ljudi!
2: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš! Cici, što si ljuta? Odljuti se!
0: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok radio i zna da studenti pobeđuju.

nekoga, nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe i za tvoje vrelo čelo, dlanove, meke kao jastuke. Ako tražiš nekoga, nekoga za zauvijek, onda tvoj sam čovjek,

Prva live emisija u četvrtak od 20 časova ekskluzivno. Razgovor sa Jelenom, studentkinjom kojoj je pronađen opasni Pegasus Spyware. Budite uz nas. Slušajmo se na Blok radiju.

snažni mladić prebacio svjetski rekord. Visoko, više, puno više, puno više nego prije rata.

0: domaćice.
1: U postepenom porastu.
0: Bravo, zadovoljstvo.
1: U kritičnim godinama.
0: Može donijeti promjene.
1: Opet ćemo dokazati.

0: vrijeme, drugovi, donosi sa sobom i nove zadatke.
1: Prva live emisija u četvrtak od 20 časova ekskluzivno. Razgovor sa Jelenom, studentkinjom kojoj je pronađen opasni Pegasus Spyware. Budite uz nas. Slušajmo se na Blok Radio.

U četvrtak od 20 časova, ekskluzivno. Razgovor sa Jelenom. Studentkinjom kojoj je pronađen opasni Pegasus Spyware. Budite uz nas. Slušajmo se na Blok radiju.

napadne večer, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala i nekim starim šalom kosu si malo pokrila. Da je nebi neka pahulja valjda smočila.

Prva live emisija u četvrtak od 20 časova ekskluzivno. Razgovor sa Jelenom, studentkinjom kojoj je pronađen opasni Pegasus Spyver. Budite uz nas. Slušajmo se na Blok Radio.

prva live emisija. U četvrtak od 20 časova ekskluzivno. Razgovor sa Jelenom. Studentkinjom kojoj je pronađen opasni Pegasus Spyware. Budite uz nas. Slušajmo se na Blok radiju.

prva live emisija. U četvrtak od 20 časova ekskluzivno. Razgovor sa Jelenom. Studentkinjom kojoj je pronađen opasni Pegasus Spyver. Budite uz nas. Slušajmo se na Blok radiju.

Imamo mi i naše Pamele, ne trebaju ono strane. Maša. E pa si Pamela ljubite, nisam dvoga tela. Tome dirću, tome liju, zavrnuću, brešiju. Ako hoćete, sve prikože, da ću postoći ti blažu, da ti skinete to važu. I...

0: kako kroz zidove pleš.
1: Kurvini sino.
0: Zatvori gubić, nije vrijedna za rad. Istraje si gorčinu do kraja.

otišao sam daleko do krajnjih granica. More je uzimalo od neba. Na drugoj strani znaci oluje. Vidio sam kako plaze u tanj. Hladna noć, pred velike događaje. Ne žele više da se sjećam. Znali su gdje će me naći.

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo

Prva live emisija u četvrtak od 20 časova ekskluzivno. Razgovor sa Jelenom, studentkinjom kojoj je pronađen opasni Pegasus Spyware. Budite uz nas. Slušajmo se na Blok radiju.

Ovo je malo i za nas teško veče. Ovo je poslednji put da sviramo, da smo zajedno na pozornici. Volio bih da se sjetite ove večeri jednog dana, kao što ću se ja sjećati. Kad smo bili mi zajedno i kad ste vi bili zajedno i kad smo pjevali stare pjesme i kad nam je bilo lijepo.

Prva live emisija u četvrtak od 20 časova ekskluzivno. Razgovor sa Jelenom, studentkinjom kojoj je pronađen opasni Pegasus Spyware. Budite uz nas. Slušajmo se na Blok Radio.

Prva live emisija u četvrtak od 20 časova ekskluzivno. Razgovor sa Jelenom, studentkinjom kojoj je pronađen opasni Pegasus Spyware. Budite uz nas. Slušajmo se na Blok radiju.

prva live emisija. U četvrtak od 20 časova ekskluzivno. Razgovor sa Jelenom. Studentkinjom kojoj je pronađen opasni Pegasus Spyware. Budite uz nas. Slušajmo se na Blok Radio.

Prva live emisija u četvrtak od 20 časova ekskluzivno. Razgovor sa Jelenom, studentkinjom kojoj je pronađen opasni Pegasus Spyver. Budite uz nas. Slušajmo se na Blok radiju.

snažni mladići prebacuju svjetski rekord. Visoko, više, puno više, puno više nego prije.

0: Uslovi
1: i domaćice
0: u postepenom porastu,
1: pravo zadovoljstvo
0: u kritičnim godinama
1: može donijeti promjene.
0: Opet ćemo dokazati
1: neotpornom organizmu
0: ako bude evolo tri puta dnevno jednu žličicu uz malo vode.
2: Novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme.
0: Vrijeme.

Prva live emisija u četvrtak od 20 časova ekskluzivno. Razgovor sa Jelenom, studentkinjom kojoj je pronađen opasni Pegasus Spyware. Budite uz nas. Slušajmo se na Blok Radio.

prva live emisija. U četvrtak od 20 časova ekskluzivno. Razgovor sa Jelenom. Studentkinjom kojoj je pronađen opasni Pegasus Spyware. Budite uz nas. Slušajmo se na Blok radiju.

Prva live emisija u četvrtak od 20 časova ekskluzivno. Razgovor sa Jelenom, studentkinjom kojoj je pronađen opasni Pegasus Spyware. Budite uz nas. Slušajmo se na Blok radiju.

Išao sam daleko do krajnjih granica. More je uzimalo od neba. Na drugoj strani znaci oluje. Vidio sam kako plaze u tam. Hladna noć, pred velike događaje. Ne žele više da se sjećam. Znali su gdje će me naći.

Prva live emisija u četvrtak od 20 časova ekskluzivno. Razgovor sa Jelenom, studentkinjom kojoj je pronađen opasni Pegasus Spyware. Budite uz nas. Slušajmo se na Blok radiju.